dal am benn caravan mu defal ñu jàpp boo xamanteni ñu ko jóge ci benn dëkk bu ñuy wax Madina ngir dëkk yonente yàlla Shuaib. Ñu jóge ca Madina jëmoon Égypte, yàlla dogal nag ñun ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek e yàlla ak ay hikmaam, ndax waruñu jóge fii jëm ndax nga jaawale yoon wi e wuti kaw nax e ba faj fa problème nit, kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak hikmaam. Mu mel ni kon ñoom ba ñu jóge Misra la ñu jëmoon, te itam jóge Madina jëm Misra e dafa jubu lool ak jóge Madina jaar ca ardu karaman. Kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonente yàlla Jibril dicté na ko yonente yàlla Yusuf ci biir tenn ba ba mu ko ñaanee daal la yàlla dogal karaman boobu jógul jëm Égypte. Ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan, bi ñu ñëwee ba ca dëkk ba ca leen gis tenn ba bañu maree nag lañu yebal seen xale ba ne ko demal ca tenn ba leen nga wutal ñu fa dox. Bi ñu ñëwee